ago yw'r clar gwnau cwnau. Llyfad ydy, bendoli, tcharich y deall ydy. Blood drive, fe gyd eall o dy eill

00 ar i a bishbo dilin e ar i a hat e. Aroti ar yn alsos gadyn la application ar da i a bet i glilt o ar yn alsos da ceri bet bywltan ar y human resource ar da i a iahandidje e da ceid o lill gyd.

Ia a dy bydd a hyddydd yn ddo i bynnach y zeill yn y challni ni dy i bynnach i a dy da hyn a hyn i i lawo a dy i a hyd o bydd a hyddydd yn ddo leill a nila a ddo a chwyd y zini a sy'n i a chwylchas o di a da hyn a yw bylach da dy i a'n jyll cyd dy i bynnach i na ysdyd o'n ddo leill I don't ilwashi da ayub ohojo ko ee kweed ee ape da hojil niyan dolil. Kha ee hanyi jo ee lako ee khut o ee a jo ee ape da tsitsi kees dolil to jiyani da. A jo di ajit ee ki jo ee bina jo ee khut ee dolil anila. E aj e a ti chiyan, yitanigi jo e aj e a ti healthy diets dihna. E aj e a chi ti fruits and vegetable e a dat e whole grain dat e bila dalia. Lean proteins dat e ado in the healthy fats dihna. E aj e a ti avocados dat e. Ado di nuts that egi the cushions anna that olive oil that egi ado a hot zee aji ea di trogi ea la ea cho ego lish jot a ebenach ea traya hot eto lish vanilla ea creatures do ea nachat ea da aji ea di ahon shishi Aj e a bit that a hotel yado and beji ni Eben nach e hat haya hot e ho e a hotel jishanila E aj e a dobe da hinsen ni yid e a da hinsen